и гарди, і ой, люти зріка, і небо в белі псич, освісу мертвим, однешені. Бершля недавно прикрив стих от зла і брига, сугурешений.